Og gårdsplassen er grønn der det ligger hus. Og sprøkkinntaksten vakkert mås og tekt. Og roten den har spredt seg i hållekt. Sjå søvingen er målingsløs og grå. Husser ikke sist jeg måler på. Terrassen treng beis og pannen sprekk.

ganske sliten, skinner ganske matt. Så mange han måtte følge hjem fra festen hver natt.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: din egen herre med dagens første last.
1: Toppen 30 kilometer er en fin fart. Er det fôr eller poteter, er mitt motto like klart. Du kan banne, du kan blinke, du kan

0: klart. Du kan banne, du kan blinke, du kan ligge på ditt høn. Jeg landeveiens konge og har hengeren full av køen.
1: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

hjemme i kjøger i en herdom som de trengte. Kaffen vart kald. En kaffe, hva det? Imot å gjete äppel fra fruas eget trø. Betalinga var høvle. Jeg vet ikke tariff på dem, men jeg fikk for tariff, tror jeg. Plus da for saks og spadi.

Jeg stod op og så på månen. Kunne tydeligt se min cykel deroppe. Jeg så på barnas sovende kropper.

nacht. Og så tjener noen meter. Har jeg forlenget? Ja, hyggelig foten, ja. Med 30 centimeter.

det var Frid Lunninde, det var en renlender som Helen Høie og Marjeggen har komponert. Da skal vi på Atpåball. Og det er en masurka som en Hans W. Brimi har gjort. Og ja, det er en ny ringesinn vi holder på med enda en liten stund.

Ja, det var Hadelands gutter og farfar, Vestmann. Jeg har lagt merke til at det er utrolig lite valser på repertoaret i kveld. Jeg skal ta det opp med arrangementskomiteen på bakrommet til et lite oppgjør på kammerset, men her skal vi i alle fall få en vals, og det er Ulens kvintett. Jeg kan ta det først snakke om Ulens. Det er jo en gruppe fra med hovedbølet på selv, og så er det folk fra både Dovre og Folldalen. Det var rettere sagt. Det var en Øystein Ulen, han som er vår general for dansefestivalen, blant annet i mange, mange år. Kjempesuksess på selv, og Øystein han spilte et trekspill, og så en Kjell Grote med på trekspill. Han har vi hørt mye i kveld. Han var jo trekspiller i nye ringene sine, og så var han Jan Moen med på trekspill, og så var han Arild Plassen, som var fra borti Følderen, felespiller, og Magne Bø har vi jo hørt hit i kveld, og Olav Jushol var felespiller, og så var han Jan Haugestolen, tror jeg, var med på gitar, og så var han og så var det skal jeg litt osikker på som var med på bass, jeg tror det var en Øyvind Grinstugen, det var det. Det var en Øyvind Grinstugen, han spilte vel både elbass, og han spilte vel også kontrabass, han tror jeg, i Ulens. Og vi skal få en av de få valsene i kveld, og det er en helt tradisjonell lek, men og den tror jeg heter bare vals, men her kommer Ulens kvintett og en vals.

sto for den, og han skal få, eller rettere sagt kvartetten skal få spille en lek der. Så den første er i gang, og det blir en galopp som en Svein Jus har stelt til, og den heter Den blåstemte.

Den blåstemte var det, og det var en galopp som en Svenjus har gjort, og det var Svenjus kvartett. Dansegulvet, alfakrøllgmail.com er som sagt e-postadressa, og det er på dansegulvet i Valdresradioen som du hører på, og vi skal gå videre på repertoaret, og da skal vi få nok en Magne Bø-lek, og vi skal høre YouTube-laget og en regnede som kalles Frisk Gommel Kar.

Ja, det var Rolf Nylund og Håvard Svendsrud, med ensemble, og det var gammelkjæresten. Det var Per Bostad senior som har gjort den renderen, og vi skal få en legtelt, og så må komponisten. Den heter Solfrid, og det er en vals, og det er som orkestret som spiller.

Ja, det var kappspillet, og det var leken gjorde. Det var en som sagt kappspill i 1993, og det tror jeg var på selv. Og så var det vel kappspill i Selbu i 1996, og så var det vel i Vågå i 1999. Og så tror jeg det var i 2003, jeg lurer på om det var på Røros. Og da var det med en gruppe som... som var med i kappspill, og det var Askeladden, og da har de en masurka som kalles kappspillmasurka, og om om det var Ingunn Bjørgo eller om det er Asle Tronerud som har gjort den, det er ikke jeg så sikker på, men her kommer i alle fall Askeladden med kappspillmasurka.